0: yanzu ga fa'idar musulunci tare da Sheikh Bazalet Nasir Kabara akan mukalla bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-muntajabin wa man walahum bi ihsanin wa sanna bi sunnatihi wa sada bi hadihi ila yawmiddin innama al-a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa ya rabbi salli ala alladhi lawlahu ma kana al-wujudu bi asrihi mawjuda ba'al ladhi asastahu bi mahasinin salab al-kalima biha wa hiya mawjuda allahumma salli wa sallim wa barik alayhi يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
2: فسلم
1: كيلان
2: الحكمة
1: من الأنصار والإبتلاء الحكمة الرب ودى أكيد أن ما الله أرى مصير جاه وما أرى سرد أنقوادي كمد أكسني أكسنا تشوى شنجم مأة ومن الله بنوزوى ترانا أشرين بشداء da watan Ramadan wannan da muke ciki insha Allah ita ce za ta zama ranar hatamar wannan karatu in aka yi wannan juma'a mai zuwa to kuma ranar Lahadi bayan juma'a insha Allah wannan muka saba karfe 2 zuwa karfe 4 shi za mu rufe wannan karatu da albarka Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki Allah ta'ala ya nemeta mana Allah ya ƙara mana nemeta mana wannan dogon ibada da muke Allah ta'ala ya karba wanda duk suka ci sa hannu a cikin gudanar da ita da tafiyar da ita da ganin ta ke fita da ke fitowar ta Allah ya saka masa alkhairi wanda duk suka ci a muke ta wannan aikin da su baki daya don Allah ta'ala ya shiga cikin al'amura kuma Allah ta'ala ya biya buƙatun Allah ya daga nan Lahadi 26 ga watan Ramadan shekara ta 1446 za ta zama ita ce ranar rufewa kuma ita ranar hatima ita ce khitamuhu nuskun ranar wanda ake rufe aikin alkhairi to idan mutum ya dace da wannan ranar kuma sai zama abin da aka ba wanda aka kwana 30 ana yi da su shi ma an tashi da yake ban da Allah ne sai ya dauko gaba daya shi ma ya dace ranar za a yi kaso gashi an kammala wannan aikin wannan watan na Ramadan don mun cinye ayyukanmu da lokacin lokutan ma'ana wajen neman sanin wato haƙoƙin

0: aburu ṣina tan se yen ma yi pada si dada tori pon ti ronu pe wada mi ni bere lowo mo
1: wa kana allah
0: tori pe mi olohun
1: ka
0: furo ro im allah akbar kabira ko yera won ri wallahi ko yera won ri to ba ti ni gafur rahim lo ma tele rahim lo ma tele to ba de gbo rahim ike ala akhirah ni ike ala era na pe ni rahim tori ra mo niya ike aye ni e osilohun pa gbategun bojo nlo aro fun gbogbo yin bo nlo aro gbogbo yin amo rahim ya awon selected few ni ori enjo gboda kiyama ti won na ba ti jawo to si ronu pe wada duko ni bi sina o lo ma gbogbo ise to se ti o da e ma so di dada me lowo ma so di dada me lowo jawo nbe si dada eni kan ba nabi wa muhammad olufe gbasa o wa ni amo o ni fe zina bi kan yo da fo ko ma se o sa bi fe ki mo le kan baja anabi de fi le e je mbere lowo e zina ta so yi anabi ni so gba kan ma se pelu mama to bi e ah oni rara o rara o baba o ni oko mama o allah akbar aleluya so gba kan ma se pelu yawo te o to ba gbo ni to mu so gba kan ma se pelu omo e lobi olohun gba anabi ni awon ti won na ba se si na yen iye enikan ni won iyawo enikan ni won omo obirin enikan ni won aladua kan wa te gbodo se njo ko mo baba olomo fe le bo yin mole ko to baba olomo ku orire mi o ku orire ko mo ti ni o to gbogbo tun se fo ma dugbo olowa je ko se fo mo obirin yi o ada afa wa iru ada we do le wa se fun mi e jo pe dada lo se fo mo obirin adugbo ko e ko be leru te ba de rawo ni sina awon na ma nkanra momo go ibo lo o pe lodo lataro tori ko ti mo pe un to se fo mo adugbo kan ma se be fo mo to lodo yoba won ni apani ko ni gba kan mo da koja lo lori wallahi alazim aburu ti si do fa kale wallahi la ma pada so gbogbo oro wa e kan lai mu wa nabi ni ti jo ati si do ba ti spread lori le won gogo nje ati yan ni o tele e wo le ni e so fun mi ilu ta ba so fun wahala ti won face la America ati London leri nipa cost of living e lanu wala e lanu ni abi olohun gbogbo e te wa te ri wo sire sibe olohun ko le ko bi sina e te ti wo be ke ma wo be sina o da o sina ni o aro ti n gbori leje ni o aro ti share lawo ni o ya de nbe lodo lo subhanallah wa bihamdihi
1: subhanallah
0: ila azim
2: Islam ala khamsin
3: Naam Allahu akbar kabira aduko yono ba la o to se wa si ni rorun fun wa olohun ku jojiri je fun wa laya ti jogo deliki amo ede olohun mo lo wa se olugbowo eto yi kolo mo wa dupe fun o kolo mo je wo mo enira aso asi ni gbo na ko ni duro lori ti won ni to duro omo ati aromodomo ti ti se temi olohun mo fi si aarin awon omo won Allahumma amin. Do wa fi salahuddin. Sharu ko tin je. Masalam wa illa liqa.
4: Kanri ajo lo sile mimo aji ki se fun faaji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin Islam ta ba fe wa rin ajo na o dara ta ba ile ise to moju utu re rin ajo ohun ti o si ni tako kitabu wa sunna ile ise Al Kubra International Services Limited se ti umura Ramadan ni ati gbogbo osu lohun toku irorun lo padi lodo ti won awon afa to moju utu rin ajo aja ti umura won ti wa nkale idaleko lore kore kika Al-Qur'an onje igbadegba eto ilera to peye ile itura to sumo aramu ni maka ati madina ziara si gbogbo aye ase ati bebe lo e kan si ile ise Al Kubra International Services Limited ni number B3 Amori Shopping Complex ore lope bus stop egbeda nipinle Eko fun alaye lekun rere e pe Al Kubra International Services Limited sori 0803-501-6171 tabi 0817963535 Al Kubra International Services Services Limited. Àwọn làbá lọ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: أدوبة لو لو با لا. بشي بيرفونا لو ولدوا الحمد لله. أكشيتو. إتو ألالو باركا. أسئلة أجوبة. إبيري أتي داون. لوري بوند FM 92.9. نبي بوجو ساتدي. لاغو ميجو أبو ورو. كتلاي كوكو نو ويروين. نبي تاوتي ما أكبر. دي أمو أفالو لكو جوكان. تو يوم أداو سيبا أمو أبيري. Eléyi tó rọ̀ máa lu Qur'an kẹ́rìm àti Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn alátìlẹyìn wa. Kọ́lọ̀ ń bá wa sun wọn lẹ́sùn olóore. Aláwọ̀ àmì fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. Abẹ́fẹ́ ṣàtìlẹyìn ẹ máa pẹ Islam Media Communication 08028483735 tàbí 08033992842. Àsìlá tún wá ju wíbà. Ìbéèrè àti ìdáhùn nílànà ẹ̀sìn Islam lórí Bond FM 92.9 ní gbogbo ọjọ́ Sátidé. Lago mejo abo uro ketele yi kuko nu wero yi. Ema mi siye. Ma assalam.
7: Ako